0: Crăciunul acolo.
1: Christmas Diam, Mubarca.
0: Joyeux Noël.
2: La Cristina.
3: Bon Natale.
4: S Novim Godem.
1: Feliz Navidad.
5: Veselý Świąt.
6: Merry Christmas.
7: Merry Christmas from Like Radio.